0: mbokk juriñu mbokki talibi assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté fu serigne mamour mbacké ibn cheikh mohammedou moutouda mbacké yalla fi yag lol ci and ak wër serigne saliou mbacké directeur général institut al-azhar oustaz mbacké fall directeur al-azhar bu jëlatu nayim alomga ak mbolem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al-azhar bu jëlatu nayim alomga ngir seen yar seen téggine ak seen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku rek xam na ni at mu jot lépp lu jëm ci seen résultat résultat yi mucc ayib lañuy am ci lépp loo xamante ni bii jëm na nag seen ay composition ak lépp li nga xamante ni bii jëm na nag ci seen ay examen. Moo tax nag mbooleem institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alonga ci njiital oustaz Mbacké Fall ak Serigne Mor Niang mi nga xamante ni mu jiite wayjuru ndonga yi mbooleem direction bi ñoo ngi xam ne nag ni mbind mi daañu ko door incha allahu rabbi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre maanaam 14 septembre 2026 daañu ko door foo feeca école ba te jëlatu Nayim Alonga lii nag moo tax ba ñi nga xam ne ni ba si yëpp daañu fa nekk ba mu des ajuma dien tàmbali samedi dimanche alterné talaata ba àllarba ba alxamis lépp ña nga ca école ba di tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ci suba maanaam 8h 14h maanaam ñaari waxtu ñi nga xam ne ni nag bindkat yi daañu fa nekk képp koo xamante ni bi sa doom dafa daan jànge wala nga bëgg sa doom jànge fa ñi ngi lay soññi nag nga xam ne ni classe yi ñu ko baa ko defee at mu jot nag dañu koy yemale ndax kenn ku rek xam ne ni institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alonga seenum njàngale day mucc ayib lool ndax kenn ku rek xam ne ni seenum njàngale dañ koy teg ci li nga xamante ni bi moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj alhu dahban maskaratu alami wa mawdi alfikrati wa tafahumi kenn ku rek xam nag loolee soo ko bëggee def nag da nga yemale classe yi def ci ñi nga xam ne moo di ndaw ñi xam-xam bi nga xam ni moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door njàng mi incha allahu rabbi classe yi nag classe primaire yi li ko tàmbalee ci 6ème ba 3ème lépp am na fa ak njàngale mucc ayib moo xamante ni bi lépp lu njàng di laaj ak njàngale ndax oustaz yu xarañ xam nan lañuy jëflantee ak ndaw ñi ñoo nekk ci institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alonga directeur institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alonga ak Serigne Mor Niang mi jiite parade élèves yi ak mbooleem direction bi yépp nag ñoo ngi soññi mbooleem ku dëkkee ñeentu Nayim Alonga ak li ko wër yépp tàmbalee ko ci Touba Ndiarém Touba Daru Tansil Touba Guy Ziar ba ci Touba Yanka Touba Thiawen Touba Ndiliki ba Kanka Saate ba Bofel Touba Afé Touba Khayra 1 Touba Khayra 2 ba Touba Daru Mannan mbooleem institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alonga ñoo ngi xam ne na mbind mi nag daañu ko door fukki fan ak ñeent ci weeru octobre incha allahu rabbi di tàmbalee 8h ba 14h képp ku ci bëgg ay leeral mën ngaa jokkoog oustaz Mbacké Fall ci numéro téléphone yi le 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 mbooleem institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alonga ñi dal oustaz Mbacké Fall ak mbooleem jàngalekat yi fa nekk ñoo ngi dellu si di ñaanal Serigne Mamour Mbacké ibn Cheikh Mohamedou Moutouda Mbacké mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ñaanal nag mbooleem élèves yeeg parade élèves yi atum njàngam xéewal mu ànd ak sutura ak tawfiq bi barakati Cheikh Al Khadim barkeb Cheikh Mohamed Al Moutouda Mbacké wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: mbokk yi assalaamualeykum wa rahmatullah ci digalal Serigne Saliou Mbacké directeur général mbooleem institut al-azhar yi Serigne Mourtada Mbacké moom Serigne Abdoul Khadim directeur général institut al-azhar Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbacké guy mbind 2 jàkkaarloog usine glace moo leen di nuyu di leen ziar di sant bu baax wayjuru dong yi ci seen kóolute waaye di sant jàngalekat yi ak dong yi ci résultats yu am solo yi nga xam ne am nañ ko ci année scolaire bi weesu. Serigne Mourtada Mbacké directeur institut al-azhar Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbacké guy mbind 2 jàkkaarloo ak usine glace bi mi ngi yëgal nag wayjuru dong yi nga xam ne seen doom fa la daan jàngee ak képp koo xam ne da nga bëgg sa doom jàngee fa mbind bi nag tàmbali nañu ko incha allah njàng mi dinañ ko door juróomi fan ci weeru octobre ñu ngi koy yëgal ñëpp nag dañuy yemale place yi njàng mi dinañ ko door juróomi fan ci weeru octobre te bu ñu tàmbalee njàng mi dootuñu mën a bind kenoon kon ñuy soññ wayjuru dong yi fa daan jàngee ak képp ku bëgg sa doom jàngee si fa ci institut al-azhar Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbacké guy mbind 2 jàkkaarloog usine glace na nga xam ne mbind mi tàmbali nañu ko njàng mi juróomi fan ci weeru octobre lay doon place yi nag dañu ko yemale te bu ñu demee ba tàmbali njàng mi dootuñu mën a bind keneen kon ñu ngi leen di ñaanal année scolaire jàmm ak xéwal.
2: mbokk yi ba tey rek ci wàllu communiqué yi ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Mamour Mbacké xalifa Serigne Mohamedou Moutada Mbacké ak ci kilifteefu Serigne Salihu Mbacké di directeur mbooleem institut al-azhar yi waa direction institut al-azhar bu Touba Al-Mahroussa quartier Ngañ Gueye ci kilifteefu Serigne Diouf mudir ba ñooy am mbégte ak mbooleem jàngalekat ya fa nekk di yëgal élève ya fa daan jànge ak yi fa bëgg jànge seeni parents ne mbind mi nag door nañu ko le 14 septembre bi ñu génn té jàng mi nak ñu ko fasiyéné door le 5 octobre bi ñu dëgmal ñu di ci wo mbolém ña nga xamné ñoo dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahrousa ci quartier ngeñ geey diko yëgal wa darur rahman silla wa arafat wa mbaxumen wa daré sin jasbatul khulub taybatul khura mars ndigal mbojien ciunen ak mbolém quartier yi nga xamné ñoo fa wër rek né képp ko xamné sa doom dafa daan jàngé ba nga bëgg sa doom jàngé fa ñi nga lay xamal né mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu génn té jàng mi nak dinañ ko fasiyéné amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu dëgmal ñi sant nak mbolém jàngalé kat yi ci résultat yu baax yi nga xamanteni ni élève yi amna ko ci at mi ñu génn moy 100% di nga xamné tam né amna rawdatul atfal moy sardin d'enfant amna itam CI CT C1 CE2 CM1 CM2 amna shahadatul ibtida'i ta moy certificat di xamal né képp ko xamné rek da nga bëgg sa doom bok ci élève yoy nga xamanteni ni ñoy jàng ci école ba mbañu bëgg fa jàng rek man nga jokko ak ñom ci 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 77 446 67 34 Oustaz Serigne Diouf ma nga xamne moy mudil ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom ma nga fay jange mbam bëgg fa jange fas nañ yene insha Allah rabbi resultat yi nga xamanteni mom lañu deggmal mu melna yu dawe don 100% jere ngeen jëf
3: inscription yi tambali na mbokk yi fii ci complexe scolaire alqalam kër badian mam awa kebam jëm ci année scolaire 2026-2027 kebam di établissement bu engagé wu si wàllu jàng ak jàngale si dëkk bu sali bii di Touba di internant di externant am nañu fi des am na ñoo xamante ni dañuy wàcc di ñibbi ñëpp ràññee ko si wàllu excellence

0: mbokki an nañ ñi wara taxaw dëkk sagane nañu ko de waaw bo jëlé walu wër bu yaram région de Diourbel téméru poste de santé ak fukk ak ñaar ño ca nek mbokki témèr ak juroom ñett maternité fukki centre de santé ñen ci hôpital département bi ëpp li fi yéwo témèr bo jël juroom benn fukk ya ak benn lañu am ci ay bar bu fa jukay mbokki ci fukki commune ak juroom benn xam ngeen ne li manké bari na lool pat ni cher na ñu bari mënu ñoo faju jotté wuñu ci bar bu fa jukay yi waaw ndax témèr bo jël juroom benn fukk ak ñett kep ñoo jotté ci bar bu fa jukay mbokki fanwer yi ak juroom ñaar yépp mënu no faju mënu ñoo jotté ci bar bu fa jukay li nak service régional de développement ñoko xayma mbokki walu njang bi mo gëna doy war ndax xayma yi bolé wuñ ci njangum diiné mi li moy jëmutal mo waral xayma bu baax ndax jottu ñu def ak taxaw sét ci njang xaymako ay jafé jafé kessa la da bokki té am njang mën ta ñak serigne touba diglé nako serigne muntaha fatélé nako na ndaw ñi jang moy sen wartéf lutax ñu wéranté ci liñ wara jang ba askan ni xajalo lutax duñu bolé ñaar yépp bokki ndax xam xam la serigne bi wax lu xew damay laaj rek ndax jang école dina taxa bon ndax jang diiné dina taxa baax damay laaj rek ndax yëf yi du comportement ndax du aw doxalin li am solo moy nga jang lak wa ngay jangé xana du jup jukay li ndax war nañu xajalé ba duñu jang ndax war nañu xajalé bako amul do jang lu xew mbokki damay laaj rek wo iran rewu julit la jang nañu sen diiné am nañu xam xam am nañu pass pass ñaari rew yi ëpp doolé ci adina ak jumtukay yi gëna xaralé bañu dolé sen kaw xam xam ak pass pass mo leen ci génné seenu jumtukay yi leen di aar ay gonu yu jigen ñokoy dafa jangaleen ko may ndax li ma tobay xel cheikh murtada wané na yoon indi système bu lèr ami résultat ñaata fa génné yoré ay responsabilité ci dëkk bi ñaata fa génné yoré ay responsabilité ci bitim rew tay al azar amna juroomi téméré école ak lu top lu jégué téméré juni dongo administration bék jangalé kat yi ñaari juni nit ak juroom benn téméré bo li ma tobay xel li bo jur université cheikh ahmed bamba fukki juni dongo ak ñent yu état du sénégal orienté fofu bu fa nekulon fuñu jëm mbokk yi genné ay imam ingénieur imam agronome imam informaticien lu xew lutax duñu waxtané li sét lu mu gëna yaato lutax duñu dajé waxtané njang mi sekunduku ci li fi nek té lèr nañ dëkk baagi mag lepp di jafé jafé ñaarélu dëkk ci mim réew gannaaw capital bi premier département ñu sagané ko du yoon bu baax du assainissement li ëpp ci dëkk bi courant bi yagu fa témir bo jël fan wér ak joom ñet kep luñu électrifier mbokk lu xew li ci gëna graw nak mbokk yi région de Diourbel lu toll ci juroom ñaari témir ndaw ak fukk ak juroom ñent ñoo am jafé jafé ci walu yoon ñenti témir yi ak ñen fukk fi lañ nek ci département Mbacké mbokk du samay wax dé service régional du développement moko xey ndax kilifa yi yegnanu li ñi ñoy ëllëgu dëkk bi li ma ta waxtane ay barab yu taxoo suñu ndaw yar leen jangal leen seen place du kasso du ci barabu atukay li juddo ci dëkk bi takku na de mat nano waajal te ana yeen ndaw lañu bëgg ëllëk bokki damay laaj rek nañu dajale ji xam taxaw dëkk bi jotna de waxtane dëkk bi jotna te luñu dal lu ne ñaka jang ak ñaka nof moñu ko tek bokki lu xew jamono ngi dem dëkk ba ngi mag jafé jafé ya ngi yok ñu wuté ay xalaat di wérante luñuy togg añ ba faf duñu togg reer bokki ba li dul dal damay laaj rek nak ko xam wax
1: jangatu ba cheikh altine bu jot ci ikab fm
2: ikab fm xibari
3: parce ambay
4: bay cheikh ñu sant ko gërem ko laaj bo de bamuko sampé yag na lool dañu ko jukki waat way da melni kon laaj bu ñu doga samp la kon mu ngok ndax tontu dañu ko amam leet bu gok ñu sant ko gërem ko dinañ ko tolantu wat ci kat no borom bi ci sunu xibaaru guddi gi mbokk yi ñu jéggalu nak ci li ci yéne kay waxtu mo no ko dut may la tay ñuy taggo ñu fat leen la ci gërono fess
2: groupe de communication
5: université cheikh ahmadou bamba
4: la gërono fess ci xibaari serigne mor jaara saw mi jité galle ay naabi bu touba doon ku reggi lekkale sam ci nek ci gox bi dikkon fi ci radio bi jambat lako fi ndo na bokkuna ci tawat gu mëne mo dal jur gi ba fi mu tole tax ñu ci talal loxo kilifa yu nguur gi rawati nak sa bu ñu tole ci waxtu yi lolé da fay faral di am mu ne nak ak ren mo naam wessu na waye nañ leen di jappal ci garab yi té tay du ko télé waye tam aduna yi du soxal ci walu ko cham gi nga xamné nak néna dal lu jëm ci walu wutal gi dañ ko bëgg baye ginnaw tan walé mom moy mujuk chamb gi terno nañ ci baye xel jor ngi tewlu kaddu fessel nako ci leneen lu aduna ci tam doon ité yu jigen ñi nekk ci chamb gi soxla nañ ko muy walu financement tax mu ci talal lox abdoulay ñaan mi jité der mom serigne mor jaara soow sax ci tewoyam fi li wax naan waxtaan nañ ci lu soxal walu ko fitna ji am ci digënté sam kër ak baye karawté né jamono yu farmanko ji loolé nak mu ci talal loxone nañu jëmbat jamm ndax nak loolé moy di mëna japp li jor ngi tewlu ay kaddom wax naan ci lu soxal fofu nga xam kon mom modi walu ubité l'école bék waccay wi oy jur ndong yu ne danaka fim tolni amuko jaxle modukan amna ñen ñu waxtaan na ci ak ñoo way ta waxtaan nak ñu yero walu

0: pour gërëm ko jàppale ko ci ñun en tant que transport à 100%. Monsieur le maire, da nga xam ne dëkk bi képp ku koy defal ñu ngi ko koy defaral. Ndax ñun ñoo bokk dëkk bi. Comme nit ko wax, kenn du jógee fenn duñu ko defaral. Ñun doom bi dëkk bi ñoo war a mën a ànd boole suñu xalaat ak suñu doole defar dëkk bi. Yow nag wax dëgg yàlla duñ def lu may sant la gërëm la yow sa équipe bi nga àndal. Parce que depuis nga nekkee maire fii, parce que man fii laa jàngee oto, fii nii gaar su kaw lox bii laa nekkoon, fii laa jàngee oto 84 laa fi yóbbu ba tey jii gënuma fi. Tëli bii nii laa ko fekkee woon. Maire yu bari jaar na fi fekk na fi jéemuñ si dara. Kon maire Malick Fall bi ñëwee nag xalaat xool ne dëkk bi kat war naa fi mën a dugal sama loxo man si tali yi bu ma xaar état pour oto yi mën a ñoŋ suñ mbokki transporteur yi bu ñu amee dara mën ko yóbbu seen jamono mais ñoom ngay sëkk ni képp ku liggéey ba ngoon la nga am lépp da nga koy delluwaat si mécanicien yi parce que da nga dem sa organe day yàqu lépp yàqu nga dem delluwaat defar ko coté. Kon daal monsieur le maire da nga xam ne lii ñun nga ko defal transport durbal nga ko defal te insha allah rabbi ñun nag ku ñu lebal ker ñu fay la guddi parce que ñun transport la nam tali bi la nam. Kon képp ku ñu si jàpp ne ñu jàppale comme li ma ko waxee gën a pëtëre yi wax na dëgg parce que oto yi nga xam ne di yab suuf si di yab ay 60 tonnes bu ñu jaaree si tëli bi tëli bi attanu ko. Kon suñu mbokk yooyu nekk ay transporteur nekk sëfër dañ leen di ñaan comme ni ko maire waxee rek ñu yab lu yam loo xam ne bu ko oto bi yabee jaar si kaw tëli bi poids bi dana ko attan ba tëli bi du yàqu te loolu ñoom yaakaar naa bu ci waxtaan ak ñoom danañ ci ànd ñu à 100% parce que doomi dëkk bi lan te jàpp nañ ci liggéey bi. Kon ñooñu dañuy dem waxtaan ak ñoom xamal na leen seen oto yi poids boobu ñuy teg ñu xool nu ko mën a oyo fale daal ba nga xam ne buñ jaar si tëli bi dara du ko mën a yàq.
1: Loolu it keneen ku ko rafetlu di borom saret yi ñoom itam nee nañu nag lii njàppandal dëgg la ci ñoom ndax itam kenn gënu leen daan dund ay jafe-jafe. Ñu ne lii nag bu yegsee dañuy xam ne rek ki la di Malick Fall ngi leen di taxaw foofee ca Diourbel te itam innovation lañ ci gis ndax nee nañu lii nag bëriwul luñ koy gis foofee ca Diourbel. Abdoulaye Hadj Diagne moom it ay kàddoom a ngi ñu àndandoo teewlu ko.
2: Di ko rafetlu di wax ne Malick Fall dañ ko xam comme un maire innovateur kon innové lay def. Lii c' est une première à Diourbel fii lañ juddoo màggee fii ba nekk fii la ñu nekk kon ñu ngi ko fiy door a gis ñu ngi koy santé monsieur le maire aussi waaw te xam ne lii itam fii la mu ngi door a agsi ci tëli yi mais ñun miin nañ ko ci moom parce que chaque début d'hivernage fu yoonu charette nekk ci Ndiarème te yàqu da doon jël ay propre moyens di ko defar kon lii bu ko defee invité ñu ci tey waa dañ ciy gën a sant bu baax a baax ndimbal la ci ñun bu baax ndimbal la ci ñun ndimbal la aussi comme ni mu ko waxee dafa delloo pot ci ndaali delloo pot ci ndaali mooy ñun recette yi nga xam ne ñu ngi ko doon fay mairie bi déclaré na tey ne ci sunu recette yooyu ci la jël ba def ba jënd engin yi mu jënd ba mën a defar lii kon li ñuy def mooy di gën a sensibiliser njaboot gi mën a njaboot gi nag njabootu charette laay waxal gën leen a sensibiliser ñu gën a fonk fay taxe xam ne lii la ñuy xaar ci maire taxe yi ngay fay mu retourner waat ko ci population bi kon ñun lii la ñuy xaar ci ñoom te aussi tali yi bu ñu jekkee yaakaar naa oto yi doon teg yi di moytu pax yeeg yooyu di jaar ci yoonu charette yi loolu dinañ ko bàyyi donc circulation bi dina gën a dox ni mu war a doxee.
1: Kooku ngeen doon teewlu kon di Abdoulaye Hadj Ndiaye moo jiite kon dawalkati charette yi nekkoon foofee doon del si kon ci liggéey boobu yi nga xam ne kon ki la di giraffe yi dëkk ba di Malick Fall doon na ko faamal. Ñu yegsi ci jàngatu Serigne Cheikh Amar ni mu koy defee alxames bu jot tey nag Serigne Cheikh Amar a ngi wax jëmale na rek ci wàllu jàng ak jàngale mi ci dëkk bi ak ni mu fi demee jafe-jafe yi nga xam ne ñu ci bare bare dañuy faral di jànkonte ak ñoom rawatina nag ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. Serigne Cheikh Amar altine bu jot lay doon ñaan doon waat teewlu ko.
3: Jërëjëf Papa Serr jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel rajo yu Cap FM PAP ñu ngi Portugal ñu ngi Portugal xam nga démb ñu.
4: Jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci Cap FM.
5: Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ana ñi war a taxaw dëkk sàggane nañu ko de waaw boo jëlee wàllu wér gu yaram. Région de Diourbel téeméeru poste de santé ak fukk ak ñaar ñoo ca nekk mbokk yi téeméer ak juróom-ñett maternité fukki centre de santé ñeenti hôpital département bi ëpp li fi yeewoo téeméer boo jël juróom-benn fukki ya ak benn la ñu am ci ay barabu fajukaay mbokk ci fukki commune ak juróom-benn xam ngeen ne li manqué bëri na lool paj ni cher na ñu bëri mënu ñoo faju jotewuñu ci barabu fajukaay yi waaw ndax téeméer boo jël juróom-benn fukk ak ñett képp ñoo jote ci barabu fajukaay fanweer yeeg juróom-ñaar yépp mënunoo faju mënuñoo jote ci barabu fajukaay yi lii nag service régional de développement ñoo ko xayma mbokk yi wàllu njàng bi moo gën a doy waar ndax xayma yi boolewuñ ci njàngum diine mi lii mooy njëmtali moo waral xayma ba du baax ndax jotul ñu def ak taxaw seet ci njàng mi xayma ko ay jafe-jafe kese la da mbokk yi te am njàng mënta ñàkk Serigne Touba digle na ko Serigne Moustapha fàttali na ko na ndaw ñi jàng yi mooy seen warteef lu tax ñuy werante ci li ñu war a jàng ba askan wi xaajaloo lu tax duñu boole ñaar yëpp mbokk yi ndax xam-xam la Serigne bi wax lu xew damay laaj rek ndax jàng école
6: radio Cap FM 103.7.
1: Voilà kon mu melni kon njumte la kon ci element bi xamna ko inshallah rabbi ni ci djeglu xamna ko ni djeke wat ci element bi tourne serigne mamour mbake mom serigne mokhtara bi abdullah had sall yekati won xamna kon baylan nga dektal niko kaddu serigne cheikh amar yi mu joko ak sayer ci beccu ñu andado
3: te jere jeuf papa sayer jere jeuf bokki nga xamna ñoy baye xel radio UKF FM pap ñu ngi portugal ñu ngi portugal xam nga dem ñu ngi andon ak yeen ci étape bu am solo di sevi muy dëkk bu mag bok ci dëkk yi gëna mag ci Espagne di dëkk bu am solo ci fann yu bari yu fasantiko waye dëkk bo xamné aussi xam nga Cheikh Mamadou Murtada yag na fi ñew Cheikh Mamadou Murtada yag na fi and ak Aladji Yande yag na fi ñew di fekk baye Mandjay mag ñoñu nga xamné ño taxawal liggéey bi fi Sevi Demba Pape machallah kër Serigne Touba gi nga xamné fagu nañu ko fa lañu dajé jotaay bi yag lool mbolo bi bari lool dengane yi aussi am solo lool machallah sen digante ak serigne bi Sevi gogu nak pap biñu fa joggé nak ci liñu dugg nak Portugal ñu ngi fi ci dëkk buñu wax Portimao Babacar yaakar na né def nañ excursion ci biir Portugal nga xamné ñom dëkk yu bari dañu ñoo dajé fi ci Portimao nga xamné moy dëkk bi nga xamné ci liñu ñew ak serigne bi fekk fi bokki talibé yi gannaaw buñu joggé Sevi ci suba Babacar lan nga ñu mëna wax ci Portimao
7: bismillah rahman rahim seigne cheikh ñu ngi lay nuyu di nuyu pap sayer di nuyu ñi tewlu radio bi yépp pap sayer suñu soppé ñu lay ziar bu baax di ziar ñi tewlu radio bi yépp machallah seigne cheikh wax nga lu am solo dem ñi ngi won capitale andalousie muy Sevilla nek région bu am solo ci Espagne tay ñu xey ñew fi nga xamantene ni moy Portimao xamna ñuy ñëk di wax rek ñu koy sa défé sa suné yalla cheikh mohammed muntaha yalla yagal ko te wëral ko ak nonu lañ koy ñaanalé cheikh mamour mbake bi nga xamné mom lañ andal tukki bi di nuyu baye mandjay dekkam la mag ñi ni nga waxé rek mag ñi liggéey bu rafet bobu ñu daan def ndaysan ñi ngi koy nuyu baye aladji mandjay geey ci liggéey bu rafet bobu mu doon andé cheikh mohammed muntaha dëkk bi nga laaj nak muy Portimao dafa nek dëkk bi nga xamanteni moy dajalé tay ngan gi suba ak jamm tay ak suba Lisbonne muy capitale Portugal ak Porto nek au nord ñom ñoy xex ngat gi waye Portimao nak lañ koy défé Portimao nak boko xolé bi ñuy dugg ci gis nga ville côtière la ñu ngi nek ci bori geej gi nek bir bu am tarikh nak tamit ci Algarve lañ koy tuddé ndax limu regroupé ci forteresse limu regroupé ci force ci li nga xamanteni ni moy Portugal ding fi fek ay château yu am solo ding fi fek ay geej yu nga xamanteni manam ay plage vierge la yu am ay jaxital yu xamni touriste yi dañ fi ñew sa suné wa particularité dëkk bi nga da ngay gis ay gaal yu mag ay bateau yu mag xamna ci sen tarikh portugais yi biñuy tollu ci sen digg doole daan nañ fi jël ay gaal yu mag di wër aduna wa ba bañuy am décadence té li waro non sen décadence bobu moy ñak jur wa njur mu neew mo wara mo len xawona delo ginaaw ba ñakkon lu bari waye bokku ni ci dëkk yi nga xamanteni dëkku geej la dëkku tourisme la waye dëkku jeexital la ci seen walu tarikh ci seen histoire ci ay château ay jeexital yu fi nek mu melne sax bokoy xol amana geussu bi bo gëne xol sax da nga nan jeexitalu islam la ndax ñom ñoy péninsule ibérique rek dëkku cheikh ak espagne wa mom ci lay moy feñaat fi moy feñaat ci nekki moy feñaat ci nit ñi bo len di xol insha Allah nang fi lañuy fasiyene nek tay ak suba ak jamm ñu mbokk talibé ni nga waxé won joggé ñi joggé Lisbonne wala Lisboa ñi joggé Porto ñom ñep ñu dajé fi fasiyene ganalé sëriñ bi sëriñ ci bimu leen indi ñu mën ko déglu buñ ko déglo ñu jariñ ko kon dal muy dëkk bu am ginaaw bu am tarikh bu rafet gis nga code bi ni mel di jël lu bare bare ci tourisme nak wa di
3: jël bare bare harmonie yang koy wax legui keur yu rafet machallah
7: wa xam nga boy dox harmonie dafa rafet ci dekk way gis nga leppay wex keur yi boy xol keur yi dañ peinture ñep couleur yi ñep lu ci nek yam xamna ñun sa suñuy wax wala ñuy wax dara rek Touba lañuy xalaat wa delu ci damay laaju
3: baye xam Sevi lolu xamna pa bu ñak dana jukki ben diko tay Sevi ba ngi wax abonné bu am solo bu nga xamna jaar nañ ci sax bi ñew mu guddu taru lol
6: biñ ci waxtaan ñun ñëpp yaakaar naa suñu xel ci dëkk bi rek la dem. Mais Portugal aussi bëri na ay Sénégal bëri woon na ay Portugais.
7: Waaw, xam nga Portugais yi mooy seen histoire dañoo bokk ci ñëkk a jug ay négrier lañu woon ñoom ñi ñëkk a jug nekk ci njaayum jaam mi nekk découvrir àdduna Portugais yi ci njëkk a jug lañ. Boo xoolee sax Gore gis nga jaar nañ fa waaw donte ka ñàkkaat nañ ko mais jaar nañ Gore noonu lañ jaaree Angola jaaree
6: jaayum jaam mi aussi xeeñ na ci parce que da ngay gis ay Portugais yu bëri nit ñu ñuul ku baax yoo xam ne boo ñëwee ci dëkk bi da nga ko fay fekk bëri na ay nit ñu ñuul ci Portugal.
7: Portugais yi ñoom dañoo yàgg ci àdduna xam nga dañoo dox waaw dañoo dox dañoo yàgg jug dañoo jóg ci Européens yi njëkk jug waaw boo gisee ay favela Brésil Amérique Latine dañ faa nekk Afrique dañ faa yàgg a dox waaw moom ñoom daal ñu njëkk ci ñi njëkk a jug lañ ci Europe dugg Afrique dugg Amérique Latine lijjanti seen bopp waaye li leen xañ seen lijjanti seen bopp boobu nag mooy bi seen jur yi wàccee.
6: Ñu arrêté seen jur yi
7: seen jur gi bi ñu ko arrêté ba mu daanoo nag ci la seen jafe-jafeñ dugg ba ñu xaw a jël mel na jël ndaare. Boo xoolee bi Union Européenne ñëwaatee nag ci leen mayaat doole ji joxaat leen ñu defaraat seen réew ba gis nga loo fi romb lu ne daanaka da ngay gis ne bi ñu dugg frontière bi sax doo yëg ne Espagne Portugal comme Peninsule Ibérique doo yëg sax yaa ngi traversé frontière.
6: Boo ñëwee aussi gis nga dëkk lusophonie bari nañ fay Angola ak yu mel noonu Mozambique même ñoo brésiliens yi dañoo am ay similitude
7: waaw dañoo bëri nit ñu ñuul ñi tamit ñu bëri xam nga dañuy làkk Portugais ci àdduna bi moom daal li leen ko mayoon mooy seen tarix seen histoire dañu
6: Sénégal yi nag ay jàmbar rek ñoom it ndeysaan ay tukkikat yu mag lañ ah.
7: Waaw ndeysaan ñu ngi nuyu bu baax maam Serigne Niang mi nga xam ne tey mooy dalal sëñ bi ànd koog mbokku taalibe yi teew yëpp ci
6: Sénégal bàyyi seen liggéey
7: bàyyi seen lépp ñëw gàttandu Serigne bi mu mel ne kon ñoom ñu ngi fépp rek Modou yi moom Modou lañ leen di woowee ñoom. Ñoom ñoo may fi ñu dekk nag di fas yéene nekk ci seen diine nekk ci diine ji nga xam ne mooy islam waaye nekk yittewoo li nga xam ne mooy njàngaleem Serigne bi.
6: Mission bi nga xam ne moom lañuy liggéeyal islam.
7: Lañuy liggéeyal islam daje ku ci nekk li nga mën nga def ko ñu fi dem ay kër Serigne Touba ñu fi am ay bërëb yi nga xamante ni fi dañuy jaamoo yàlla di fi mën a sàmm seen i diine ak seen i valeur. Ñoom nag lañ fekk si tey fii ci Portugal di leen nuyu di leen sant.
6: Kon nag xam naa tey dinañ ànd ak gars yi kon ak. Sëñ Mamour fii ci Portimao suba incha allah dana am jataay yoom solo dañ ko ànd direct ci rajo Université Chambre Bamba.
7: Jërëjëf sëñ Cheikh kon ñu fas yéene leen jox dox daje suba ak jàmm tey ci wala tey ak suba xam ne lu fi xew lu ne lu fi ruuse lu ne dañ fexe ngeen jéem jéem ko cee jot di ñaan yàlla liggéey yi ñuy def yëpp ñuy teewlu ñuy déglu ñun ñi leen di leerale lépp yàlla nañ ci daje ngërëmal sëñ Bar sëñ Touba Khadim Rasoul jërëjëf.
6: Jërëjëf Babacar Thiah Cheikh Amar fii ci Lisboa ci Portugal pour rajo Université Chambre Bamba.
1: Sant ko gërëm ko moom Serigne Cheikh Amar ci tournée Serigne Mamour Mbacke Moustapha boobu yi loolu nag muy kàddu yu Papa Serre la doon jokkool ci xibaaru digg bëccëg incha allahu rabbi noonu lañ ko fas yéene toppe ba tournée ba di jeex muy ngan googee Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Moustapha di amal foofee ca bitim réew. Yegsi nañ ci jàngatug Serigne Cheikh Amar li leen doorale woon ñu dël si waat ci muy Serigne Cheikh mi defub jàngat jëmale ko ci dëkk bi ak askan wi yi ñuy faral di jànkuwante di dëkk bi réeg ak yu ci bare bare yoo xam ne daf fee faral daf fii faral di sooxe ñu àndandoo waat teewlu ko altine bu ne ni mu koy defee.
4: Jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci IKAB FM.
5: Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokk yi ana ñi war a taxaw dëkk sàggane nañu ko de waaw boo jëlee wàllu wér-gu-yaram région de Diourbel téeméeru poste de santé ak fukk ak ñaar ñoo ca nekk mbokk yi téeméer ak juróom-ñett maternité fukki centre de santé ñeent ci hôpital département bi ëpp li fi yeewoo téeméer boo jël juróom-benn fukki ya ak benn la ñu am ci ay barabu fajukaay mbokk ci fukki commune ak juróom-benn xam ngeen ne li manqué bëri na lool paj mi cher na ñu bëri mënuñoo faju jotewuñu ci barabu fajukaay yi waaw ndax téeméer boo jël juróom-benn fukk ak ñett képp ñoo jote ci barabu fajukaay mbokk yi fanweer yeeg juróom-ñaar yëpp mënunoo faju mënuñoo jote ci barabu fajukaay yi lii nag service régional de développement ñoo ko xayma mbokk yi wàllu njàng bi moo gën a doy waar ndax xayma yi boolewuñ ci njàngum diine mi lii mooy njëmtali moo waral xayma bi du baax ndax jotul ñu def ak taxaw seet ci njang xeyma ko ay jafé jafé kessa la da bokk té am njang mën ta ñak Serigne Touba diglé nako Serigne Moustapha fatélé nako na ndaw ñi jagg moy seen wartéef lutax ñuy wéranté ci liñ wara jang ba askan ni xajalo lutax duñu bolé ñaar yépp bokki ndax xam xam le Serigne bi wax lu xew damay laaj rek ndax jang école dina taxa bon ndax jang diiné dina taxa baax damay laaj rek ndax yëf yi du comportement ndax du aw doxalin li am solo moy nga jang lak wa ngay jangé xana du jup dukay li ndax war nañu xajalé ba duñu jang ndax war nañu xajalé ba ko amul do jang lu xew mbokki damay laaj rek wa Iran rew julit la jang nañu seen diiné amna ñu xam xam amna ñu pass pass ñaari rew yi ëpp doolé ci adina ak jumtukay yi gëna xaralé bañu dolé seen kaw xam xam ak pass pass mo leen ci génné seen jumtukay yi leen di aar ay gone yu jigen ñokoy dafa jangaleen ko may ndax li ma tebay xel Cheikh Murtada wone na yoon indi système bu leer ami résultat ñaata fa génné yoré ay responsabilité ci dëkk bi ñaata fa génné yoré ay responsabilité ci bitim rew ay alazar amna juroomi téméré école ak lu top lu jégué téméré juni dongo administration bekk jangalé kat yi ñaari juni nit ak juroom benn témèr bo li ma tebay xel li bo jur université Cheikh Ahmed Bamba fukki juni dongo ak ñent yu état du Sénégal orienté fofu bu fa nekulon fuñu jëm bokki genné ay imam ingénieur imam agronome imam informaticien lu xew lutax duñu waxtané li set lu mu gëna yaato lutax duñu dajé waxtané njang mi sekunduku ci li fi nek té lèr nañ dëkk baagi mag lepp di jafé jafé ñaaré lu dëkk ci mim réew gannaaw capital bi premier département ñu sagané ko du yoon wu baax du assainissement li ëpp ci dëkk bi courant bi yagu fa témir bo jël fan wér ak joom ñent kep duñu électrifier bokki lu xew li ci gëna graw nak mbokki région de Diourbel lu toll ci juroom ñaari témir ndaw ak fuk ak juroom ñent ñoo am jafé jafé ci walu yoon ñenti témir yi ak ñen fuk fi lañ nek ci département Macky Mbacké du samay wax dé service régional du développement moko xeym ndax kilifa yi yegnanu li ñi ñoy ëllugu dëkk bi li ma ta waxtane ay barab yu taxoo suñuy ndaw yar leen jangal leen seen place du kasso du ci barabu atukay li juddo ci dëkk bi takku na de mat nano wajal te ana yeen ndaw lañu bëgg ëllëk bokki damay laaj rek nañu dajale ji xam taxaw dëkk bi jotna de waxtane dëkk bi jotna te luñu dal lu ne ñak jang ak ñak nuf moñu ko tek bokki lu xew jamono ngi dem dëkk ba ngi mag jafé jafé ya ngi yok ñu wuté ay xalaat di wérante luñuy togg añ ba faf duñu togg reer bokki ba li dul dal damay laaj rek nak ko xam wax
8: jangatu bay cheikh altine bu jot ci UKAB FM
9: UKAB FM xibari
10: ak mohamadou mustapha ngay
1: sant ko gërem ko mom serigne cheikh amar ci jangat gogi mu ñu doon defal li ci yene kay fi ñoo ci warana top may nak da jappandiwul jombul ni xeyna sayar mi ko don def tay ji dafa am gante inshallah rabbi mi ngi len ci jox rendez-vous suba ci nimu ko don defé mbokk yi li lañ amone yene agge len ko ci xibar ñu def ak fatali ci li gënono fess
9: groupe de communication
11: université cheikh ahmadou bamba
1: li ci gënono fess bokon na ci walum cham lañu ñëkke mamor jaara sow mo jité galle ay nago yi muy kurel gi lekkale samusi mom nak neena jamono ji ak ay wopul ju metti lañu némé ko ci jurgi loli nak mune benen taxaw setlu gis nañu kilifa yi dal nañ ca wara taxawé ci seen mbir taxawuñ koy tayé nak amna ci leneen lu rax ci seen mbir moy ak chamugu xétuk cham la gu nañ koy faral def ta loli nak mengewut lañu xamone mune nak loli bokku na ci li soxal seenum liggéey tewlu ngeen ko kaddu yamu denk pap sayer bi mu xey sé tay fi ci radio bi école bi di tiji ay fan yu new dess ci loli nak waral wayjuru ndongo yi ci bare bare seen bop teju liko waral moy certe ak dundu gi ak ser gi nga xamné fi fourniture daf koy faral di certe na yenn sa sax la len ci gëna metti moy genn ndimbal duñ ko faral di gis yi faral di jige ci bokk momel ak yu ñu mel modou karan ci tatan ñen seen ay cadeau tewlu ngeen len ci xibaari budé nak lu jëm ci kurel gi lekkale artisan yi ne fi ci département bi dembu nak nga ngi doon jël ay financement yu jige ci DER loli nak kilé di Moustapha Mbow ne lu mu yagg doxle waye nak yalla ngoy dogo sotal waye nak dinañu def seen kemtulay katan ba jappale jigeen ñu kep ku rek nangu nga liggey ñu fex rek ba bolé la gondu mom bi su ko defé mu financer le financement bobu nak amna ñu ci commencé jot tembu kenn ci bokkon na ca ñom di am ummi khair fall mom nak mu ne li mu jot dina def kemtulay katan ba man ci liggey waye tamit tafet lu taxaway fi le di Moustapha Mbow ci jappandal gu sa su da koy def jëmeul ci ñom walum politique fofé ci Touba Fall dembu lañu door ñaayum carte ma fallu galas wala bokka galas job mako jité nak fofé passer na dembu lamu fa gis dal nam xelam ndax gis na ndaw ñu ci bare bare ñang ci seen ginnaw wonaguñu len ginnaw tewlu ngeen ko ci xibaar yi budé nak batay ñu jëm fofé batay koku nak di Abdoulaye Major Faye ma nga xamné nak député la fofé ci Assemblée Nationale ñu denk ko dekk yoyyi mune nak fé gis nañ ne dafa mokku rumbax ñom ñepp gis nañ ne dañu gagné dekk bobé di Touba Fall ci élection yi la ñëw bu ñepp voté batay ci walum politique serigne cheikh mbacke bara doli dembit mi ngi doon amalu jotay jëmele ko ci nak ci tiray gi mu ne nak projet bi di passer liggéey na ci lu ci bare bare bu muy jité groupe parlementaire ba fofé ci assemblée nationale waye leneen lu mu sétlu tamit gis na né jafé jafé yi askan wi di jankontel nak kenn teggu len ko kudul Ousmane Sonko ndax ñaari at yi mu yoré nguur gi gis na ni rew mi doxul na mu wara doxé tewlu ngeen ko ci xibaari ñu wax itam fofé ci Diourbel Malick Fall mom ma ngay defarat yoon ya xaaliss bu mu ko defaré nak néna bawul fenn ci lul fond propre am néna dul bawo ci nguur lolé nak ñako rafetlu muy sa force ndax néna ñu ay jafé jafé lañ doon jankontel waye borom sarade itam néna ñu li ñu gis Malick Fall diko def ci dëkk ba innovation dëgg la dem nañ fofé ci bitim rew ganuk serigne mamour mbacké mom serigne muxtada tewlu ngeen kaddu yi serigne cheikh amar yim doon jokk ak papa sayer mbay ci xibaaru digg ba ci inshallah rabbi loli nañ ko fassiyene topé ci xibaar yi ba serigne mamour mbacké di ñibisi ñu tejé ko ak jangatu baye cheikh amar tay mu ñew ci walu jang ak jangale jafé jafé yi ñi faral di jankonté ci dëkk bi nga xamné daanako ko amul xaaliss do jang ñu fassiyene ko wona tejé ak li ci yene kay waye xeyna jappandewul inshallah rabbi suba dinañ ci delsi sante baye lat sall mi ñi newalon ci machine bi mohamadou mustapha ndjay mo leen doon jotali xibaar yi redaction bi suba lay delu ci buñu julé tisbar ba nopi ngén ci and ak pap sayer mbay budé man buñu julé timis ba nopi ñu fassiyene ci andat woy leen di and ak programme radio ICAP radio université cheikh ahmadou bab inshallah rabbi programme bi day wéy di baye lat sall mi dina ko doré wat ak jalibatul marahib bi mu ko fassiyene tiji wat suma yëkëté ñu fanan ci jamm jërë ngeen jëf.

0: KBFM, la radio au service des populations.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki ñuy déglu ci radio KBFM 103.5. Ñoo ngi sant bu baax sunu borom tabaaraku wa ta'ala di julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam. Di sant bu baax Serigne Touba Cheikhul Khadim sunu yaakaarité ak ëlëk. Di nuyu bu baax Khalif General des Mourides Serigne Mahamoudou Moustapha Mbacké. Nuyu tam Khalifa Cheikh Abdul Ahad Serigne Sidi Mbacké. Ñaan sunu borom guddal seenu fan lool te yokk seen wër. Te jappandal leen gërëmal seen wajur yu baax ya ak seen maam Serigne Touba Cheikhul Khadim. Noonu itam nañ koy ñaanal kilifa yépp, taalibe yépp ak sunu mbokki donga yépp. Nuyu bu baax Serigne Mahamoudou Mamour Mbacké moom Cheikh Mahamoudou Murtala ak mboolem njabootu Serigne Murtala yépp. Ñoo ngi leen di nuyu, ñoo ngi leen di ziar bu baax. Ziar itam Khalif General de Baye Fall ak mboolem khalifa yi Cheikh Serigne Touba yépp. Ñoo ngi nuyu bu baax Khalif General de Tidiane Sidi Aboubakar Sy ak mboolem khalifa généraux yi. Nuyu bu baax sunu Serigne Cheikh Mahamoudou Moustapha Mbacké moom Cheikh Abdul Ahad. Nuyu Serigne Mahamadan Mbacké moom Cheikh Abdul Ahad ak njabootu Cheikh Abdul Ahad yépp. Duñu fàtte nag benn yoon suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañu bokkal fédération sahadatu mouride diine ale xidmati Cheikhul Khadim. Di fédération bi nga xam ne moo lëkkale mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër Cheikh Mahamoudou Moustapha Mbacké moom Cheikh Abdul Ahad. Yàlla suñu borom guddal ofaram lool te wéral ko. Ziar baax suñu baay Moudou Fall, suñu baay Amady Gueye. Nuyu itam Serigne Abdou Gueye ak Serigne Khadim Gueye. Nuyu mbokki donga yépp, mbokki taaliba yépp. Serigne Maguette Diaw itam ñoo ngi koy ziar bu baax di ziar waa bureau administration bi yépp. Di leen jaajëf itam ci taxawaay bu rëy bi nga xam ne itam saasu ne ñu ngi ci. Ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di ñaan ñu dajati ngërëmal Serigne bi. Nuyu bu baax nag soxna Mame Moussa Tamba bintu Cheikh Mamadou Fadal ñoo ngi koy nuyu, nuyu mboolem njabootu Serigne Laaj Tamba yépp. Serigne Soin bu ñoo ngi koy ziar. Soxna Diare Bousso moom Serigne Alaye Bousso Tamba ñoo ngi koy jox nuyu mboolem njabootu Serigne Alaye Bousso Tamba yépp. Bàyyiwuñu kenn, ñoo ngi ziar ñëpp. Ziar itam bintu Serigne Soin bu soxna Baly Mbacké ñoo ngi koy nuyu. Nuyu itam soxna Mame Anta Mbacké. Nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñooy liggéey ci école yi nga xam ne aju na ci kër Badian May yépp. Ñoo ngi leen di nuyu, ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax. Auditeur ak auditrice yi nga xam ne itam saa su ne dañuy bàyyi xel rajo bii di IKFM 103.5. ñoo ngi leen di ziar ñoom ñëpp di ci jëlal suñu bàyyi Aliou Seck ndongal Cheikh Abdul Khadir, bàyyi Ousmane Gueye. Nuyu suñu bàyyi Ousmane Maxa bi fii ci Daam, bàyyi Njaame Saw, bàyyi Taala Samb, Elhadji Thierno Mbaye, Garakertu Baye Lipor. Ñu ngi koy nuyu di nuyu Serigne Aliou Sène Gawlu Transport. Waaye nuyu baax itam sunu fidèle auditeur Serigne Djibi Gadiaga ñu ngi koy nuyu, Serigne Aïdara Mbacké, Cheikh Abdul Ahad Mbacké, chef du village Daru Mbacké ak waa Daru Mbacké yépp. Mboolem mbokk moo xam ne rek bu ñu tàmbalee émission bi dañuy déglu ñu ngi lay ziara. Bari na ci mbokk yu am cofeel lool ci émission bi, am cofeel lool itam ci ñun. Saa su ne ñuy ñaanal ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul. Mu mel ni duñu woote waaye duñu wuute émission bi. Kon ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp, di leen jaajëf bu baax a baax a baax a baax. Di nuyu itam mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal kër gi IKFM jiital ci Serigne Cheikh Amar, Serigne Pape Seyar Mbaye ñu ngi koy nuyu. Nuyu baax nag oustaz Sidi Cissokho, Cheikh Baye ñu Mamadou Moustapha Ndiaye Moudou Kane, bàyyiwuñu kenn ci waa kër gi. Ziar nag Cheikh Abdul Ahad Sall mi nga xam ne moo ñu nekkal ci technique bi, ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax. Di nuyu Amadou Gueye mi nga xam ne émission bi wees moom la ñu jokkool ci téléphone bi. Mu nekk ab juriste, di formateur, waaye itam di expert ci droit routier, di kàngam bu mag ci wàllu secteur Kerkar macha allah. Liggéeyal ñu livre code de la route boo xam ne ba Sénégal di Sénégal ba tey ñoo ngi koy doog a am.

mo def ko ci xarañteef gu reey go xamne code de la route bi nga xamne mom lañuy liggéey fess France sax yeguti livre bi tam lepp 100% Sénégal image yek lepp Sénégal ba ci patch bi nga xamne jëlé ne ko ci code de la route moy la loi numéro 2022-04 du 15 avril 2022 lepp Sénégal la duggal ci ay code QR yo xamne boko escané yow mi munta lire français daf la koy wax ci wolof kon livre la bu and ak jamono bu mengo ak jamono way itam di and ak jamono kon amadou gueye ñu ngi koy jaajeufalat bax diko contane wat bu bax tay ji inshallah dinañ ko jëlat ci lu gatt ci mu faram fatel ñu rek ñetti article muy L87 L77 ak L78 ñetti article yépp ñi ngi ci biir la loi numéro 2022-04 di loi bi nga xamné lepp lu aju ci dem ak dik ci réew mi ñu nekk ci lañu ko dexeñ ñuy xamal tam mbokk yi nga xamné ñoo yittéwo livre bi yépp rek yalla dogal na fi ci raison bu jurbel ñoko fi nekkal ak kurel bi nga xamné ñom la andal ci liggéey bi livre yi képp ko soxla itam nun ngay jokkol ngir man ko am ngir bëgg nak mu gëna jégé askan wi motax ñu tambali lenn ci bëri bi nga xamné japp nañ né buñ ko fa yobbo ñiko soxlo nañ ci mëna jot ñu diko fa yobbu ci melni garu ter bu Touba heliport ci bureau regroupement bi Fatou Kiné mi nga xamné mo fa nek ku fa dem rek diñ ko mëna am inshallah bu jéxul auto eco serigne salu itam nek fi ci ancien garage ci mor ñi ngi itam ku fa dem man ko am waye ku dem itam ci bureau président Modou Mbaye assurance Modou Mbaye nek ci yoonu usine xorom bi ci borombe station sel bi fofu itam am nañ fa point de vente waye itam ki nga xamne moy soxna mam antam mbacke école badjen may fi ci école badjen may bi nek fi itam yalla dogal ni itam ku fa dem di nga mëna am li nga xamne itam moy livre bi kon kep ko xamne soxla wo ngoko rek bërb yoy bo fa démé inshallah taala dim ko mëna am kon ni nga saku ci mbokk yépp rek ñu ñaanal mbokk mi nga xamne moy Amadou Gueye di ab sénégalais di jambar jo xamne itam ci walu dem ak dik def na ci lo xamne bu fekké né ñu ci wara japp ñepp japp nañ ci inshallah taala accident yi dina mëna wañéku ndax comportement yu ci bëri likoy waral rek moy ñaak xam mais képp ki nga xamné jang nga ko de la route ba xam ko ni nga ko wara xamé boole ci tam diko jëfé lool dina wañu lu bare bare bare ci accident yi ndax accident yu ci bëri likoy sabab likoy waral moy ñak xam li nga xamne ni moy code de la route way fekk nit ñi xam nañ code de la route di ci gor gor liko jëfé accident yi dina wañé ko bu baax ñi xamal mbokk yi tam né émission yi nga xamne dañ koy amal fi ci talata bu nek 16h30 altine bu nek ci guddigi 22h30 dañu koy tégaat kon képp ki nga xamne émission bi raw na la ci waxtu wi altine ci guddi dim ko mëna dabu wat inshallah taala yeen ñi nga xam tam da ngeen yor seen ay téléphone ak fu ngeen man di nekk ci adina bu ngeen duggé ci Google def UCAP FM di ngeen gis radio bi bu ngeen laalé fi nga xamné mom lañu bind UCAP FM rek ci mbind mu bulami automatiquement da lay duggal ci radio bi directement nga man koy déglu ci sa téléphone kon émission bi tam ku bëgg dégg ci sa téléphone man nga koy déglu ci bo jaaré ci Google inshallah taala fo man di nek rek da ngay meuna am radio bi directement man koy deglu li fi jaar lepp itam nga man di ko deglu kon lo itam ni ki bayilo xel mbok yep di jaajeulat itam mbok yep rek ci taxaway bi ci mbollem dem bi ak dik bi rawa itena itam taxaway yi nga xamne taxaway yu jek la taxaway yu rafet la waye itam taxaway yu mucc ayib la ba tax accident yi
di man di wañu ko ñu wax itam suñu mbokk yi nga xamne ñoy suñu mbokk dawal kat yi code de la route moy téré bi nga xamne dimbali ki suñu metti kay rafetal manam mo koy taral moy jekkal itam ci dem bi ak dik bi am karange ci dem bi ak dik bi kon nañ ci bayyi xel yi am ta bari lol ta wurtu am ci talibi dara warul ko lulul ñak xam ak ñak jëfé code de la route ndax nit ki limu xamul du ko mëna jëfé motax ñaare buma déggé ñen di wax né chauffeur di do war respecté code de la route ré daf may japp ndax code de la route ñu bare bare jangatuñ ko té code de la route nak boko jangul ba xam ko bolé ci jang auto ba mën ko ala kuli alin sam dawali ndey dess motax ñaar nga gis nit ku yor auto bu rafet bu ser am personnalité lol ci jëmum sol ay yéré rafet waye nimuy dawalé day doy war lol nimuy taxawé day doy war lol ñaar nga garé sa auto ci bërepp nit ñew du xam sax naka la wara garé ñew tejj la ci façon bo xamné bo bëggé dem do mëna dem té bo ñëwé nak taxaw sa auto mëno dem bam fekk la fa du wax lén luddul ma ngi jéggul du and ak kersa ndax wonn ko péng né ni mu défé waru na défé kon ku dalaru dafa am solo day rafetal am dawalin ndax day xam day tax nga xam ni ngay dawalé ndax dawal lu yomb la ci gis way lu jafé la ndax da ngay bolé lu bare te ku dalaru ci ko jang ba paré respecté ko day nek nit ku am téggine nit ku am warma nit ku am yar waxna len nek code de la route dafa respecté sax ñi nga xamné ñoy malay ndax daf leena soralé muy malay ginaar yek ba ci sax yi nga xamné ay rabu allu yu ndaw lan yoy yep code de la route daf leena bayyi walé xel ngir bëgg itam ñu leen di soralé ndax ci environnement bi lañ bok kon code de la route bayul dara ba taxna bëgg nañ nit ñi diko jang di ci bayyi xel ndax comportement yi yep li ci ëpp ñak jang code de la route kep ko wara ñak jang code de la route kesse kon état bu sénégal itam ni ngi koy talal loxo diko ñaan itam mu gëna taxaw ci ñi nga xamne dañ leen di jox ay permis de conduire ñi waré xam bi tax ñu war leen ko jox ndax examen lañ wax examen nak moy nat nit ki xam fi mu tollu ci lu mënul ñak ci lam wara xam mu xam ko nga do ko jox li nga xamne ni moy permis de conduire kon lool itam da fay lo mata bayyi xel ñu ñaanat état bu sénégal rek donté biñu démé ki état général de transport public yi amna ay waxtaan yu yaatu yu bari yo xamne waxtaan nañ ko ba fassiyene indi li ñuy wax établissement d'enseignement de la conduite automobile et à la sécurité moy xéetu auto école bo xamne nak moy fawxa auto école bi fi nek manam mo koy ëpp doolé mo koy gëna moderne mo koy gëna manam taru am njanglin ñu bayyi xel kon établissement d'enseignement de la conduite automobile mi ngi ñew tayit nañ cey jàngalé auto école ak nañ cey jàngé du bokk ni ñuy jàngé auto école ci li nga xamné li ñu jàng auto ci auto école yi niñ ci jàngalé itam du bokk nga xamné même moniteur yi nga xamné ñoy jàngalé ci auto école yi dañ leen di formé waat ba ñu gëna xarañ gëna xam itam ñuy jàngalé donc tam moniteur yi nga xamné ñoy jàngalé ma ngi leen di conseil itam ñu am livre bi ndax bu fekké né yow da ngay jàngalé da nga war itam fo tollu di jàng ndax code de la route sa su né day yokku di am ay copité motax yow mi jangale itam da nga war di continuer di jang ab jangale ka deug bu beugé meuna jangale deug dafa war di continuer di jang ndax bu dara sax nit ñi bokku ñu seen deggin bokul xel yi